0: Z92.
1: ¿Quieres ver a Ricardo Montaner en concierto y gratis?
0: Mañana lunes a las 8 de la mañana tenemos un par de boletos para ti.
1: Sintoniza y gana con Ariel y Sheffy en la Z Mañana.
2: Hombres, cuando se trata de la disfunción eréctil, necesita el tratamiento adecuado para su situación médica, porque cada caso es diferente y encontrar la terapia correcta puede marcar la diferencia entre un resultado apenas aceptable y uno realmente satisfactorio. En Atlantic Men's Clinic ofrecemos una amplia gama de tratamientos para la disfunción eréctil y cuando es médicamente apropiado, podemos combinar terapias para ayudarle a recuperar su confianza y volver a disfrutar de esos momentos íntimos con su pareja. Nuestros proveedores médicos se especializan en la salud sexual masculina y entienden que no hay dos casos iguales. Por eso, cada plan de tratamiento se basa en una evaluación médica integral y en las terapias más apropiadas para usted. Además, ofrecemos tratamientos que son efectivos en más del 90% de los casos. Su visita incluye análisis de sangre, una consulta médica y, si está realmente indicado, una dosis de prueba. 305-707-6700 o ts.atlanticmensclinic.com. Con 7 clínicas en todo el sur de la Florida, estamos cerca de usted.
3: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
4: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
3: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
4: ¿Estoy soñando?
3: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
4: ¡Sí, vámonos!
5: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
0: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Una Ram 1500 de cuatro puertas por solo $279 al mes. O ahorra hasta $23,700. Y reciba 10 años, 100,000 millas de garantía. Visítenos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
9: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
10: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.

0: Z92. Escucha como y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z92.
0: En este domingo vámonos con DJ Cuba, que tiene información importante a esta hora desde Tropical Chevrolet. ¿Qué está pasando, Cuba? Cuéntamelo todo.
3: Gracias, Ariel. Yo estoy aquí en Tropical Chevrolet. Estamos ubicados en el 8880 de Biscayne Boulevard, aquí en Miami Shores. Es un dealer gigantón que vas a encontrar en el medio de la Biscayne, un dealer familiar donde vas a ahorrar en grande en este fin de semana de puros ahorros en Tropical Chevrolet. Móntate en cualquiera de sus modelos, pero te voy a hablar de la Silverado porque tienen tremendo especial. Y esto yo no lo veía hace años. La Chevy Silverado con 0% de interés por 5 años o 60 meses. Es increíble. Esta oferta solamente está aquí en Tropical Chevrolet, pero también tenemos ofertas en otros vehículos como la Traverse. Ese es un carro familiar. Y también la Versatile Trax. El vehículo que tú quieres con la oferta que tú prefieres. Y también te puedes llevar un iPhone con la compra de tu carro y tenemos gasolina incluida por un año en la compra de cualquier vehículo. Ven a ahorrar hoy aquí a Tropical Chevrolet, el dealer que te resuelve. Cuando llegues, pregunta por Andy, pregunta por Samira, pregunta por Román y todos ellos están aquí para ayudarte. Ven a ahorrar hoy en este domingo. Aprovecha que estoy aquí yo. Yo te llevo donde el manager para que te den el especial que te mereces. Así que este es el lugar. Tropical Chevrolet, 8880.
4: Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
5: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
6: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
7: Llegó el evento nacional de Toyota, un evento para ir con los ojos cerrados y salir manejando con confianza un Toyota nuevo. Con ofertas en Camrys, Corollas, RAV4s e híbridos, con confianza te decimos que vas a salir de acá manejando el Toyota de tus sueños.
8: Y oye, ¿tienes tres así por el precio de uno?
9: Hermano, te estás pasando de confianzudo.
8: ¿Y dos?
9: Ven al evento nacional de Toyota.
8: ¿Un cafecito?
9: Escucha y sal confiado en que tendrás carro para rato.
10: No esperes, termina el 31 de agosto. Arrienda la nueva Toyota RAV4 híbrida LE 2026 por $299 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,298 al firmar, cero depósito de garantía, con equipo selecto, $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota, vayamos juntos.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.